0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
1: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
1: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub. Mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da! Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

Ponekad vlada tuga, ponekad pojavi se kao duga.

0: Thank you.
1: Radio Temtem. Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 557.
4: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite LED podna lampa 105 km, električni bojler Tesi 80 litara, 5 godina garancije na spremnik 179,90, jednoručna baterija za umivaonik 56 maraka 50, tuš kabina Aria 100 x 190 cm 185 km, tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 75 maraka 90. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
2: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, this is Clean Bandit.
2: Hello, we're Imagine Dragons.
3: Hi, this is Madonna.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju muzici. Radio TNT.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Tvoja FIS plus sedmica od 6. do 12. 8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Sjeckalica First, samo 28 km. Ugradbeni sudoper sa sifonom, samo 33,90. Muške sandale, samo 29,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS plus sedmica.
2: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
3: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
4: Medijski promotor TNT Grupacija.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti 8. Federalna uprava civilne zaštite podržala jučer zahtjev profesionalnih vatrogasaca u federaciji za povoljnije uvjete penzionisanja, a privremeno postavljeni direktor Federalne uprave civilne zaštite Aldin Brašnić poručio da će nakon prikupljanja mišljenja nadležnih institucija inicijativa biti upućena u parlamentarnu proceduru. Podsjetimo, vatrogasci su jučer Federalnoj upravi civilne zaštite predali inicijativu sa više od 800 potpisa kojom traže da se njihov penzioni status uredi po uzoru na policijske službenike. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine objavilo je javni oglas za prijem kandidata u profesionalnu vojnu službu u početnom činu vojnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Oglas je objavljen početkom ove sedmice. Zainteresovani kandidati imaju rok od 21 dan od dana objavljivanja na službenoj internet stranici Ministarstva odbrane da podnesu prijavu sa potrebnom dokumentacijom. Riječ je dakle o prijemu kandidata u profesionalnu vojnu službu u početnom činu vojnika, odnosno mogućnosti za zainteresovani da započnu profesionalnu karijeru u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Federalni hidrometeorološki zavod objavio je srednjoročnu vremensku prognozu do 25. augusta. Razdoblje stabilnih vremenskih prilika u našoj zemlji će se nastaviti i dalje će preovladavati uglavnom pretežno sunčano i nadprosječno toplo. Danas posle podne izgledno je malo povećanje oblačnosti koje može usloviti ponegdje kraće lokalne pljuskove. Od sutra se prognozira nešto više oblaka uz malo niže temperature zraka, ipak više svježine u jutarnjim satima u centralnim područjima naše zemlje. Na jugu i lokalno na području Posavine i dalje će biti prisutne tropske noći. Indeks UV zračenja i dalje visok. Od utvorka naredne sedmice, prema raspoloživim prognoznim modelima, očekuju se padavine. Frontalni poremećaj zahvatit će čitav prostor naše zemlje, a najviše padavina prognozira se na sjevernim područjima. Toliko u ovom izdanju vijesti, Nove su 9. Dragi vozači, ovog jutra nešto manje gužvi. Ipak ima ih u gradskim centrima, budući da mnogi nisu na godišnjem odmoru, nego moraju na posao. Ipak u toku dana najviše ima gužvi zbog godišnjih odmora. Aktualne su u većim gradskim centrima i na graničnim prijelazima. Mnogi su poslušali savjet da zbog vrućine putuju ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, pa tako već jutros duge kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić i Zupci. Na ostalima se ne čeka duže od 30 minuta. Sretno!

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
3: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 km. Telemach.
4: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
5: Pa što komplikuješ? Produži do glavne BH pošte.
4: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
5: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
6: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
5: Predaj danas, preuzmi sutra.
6: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: happy. Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa objavio je spisak igrača za predstojeće kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Među pozvanima su Jusuf Nurkić, Luka Garza i Kenan Kamenjaš, dok zbog oporavka od povreda nema Dženana Muse i Emira Sulejmanovića. Zmajevi se okupljaju 12. avgusta na Vlašiću, a Italiju dočekuju 28. avgusta u Tuzli. Poznati su termini većine utakmica drugog kola Vevin lige. Kolo će u petak od 21 sat otvoriti Čelik i Široki Brijeg na Bilinom polju, dok su dvije utakmice zakazane za nedjelju, a duel Sloge i Borca za ponedjeljak. Termin sarajevskog derbija Željezničara i Sarajeva još je neizvjestan zbog koncerta grupe Prodigy na Grbavici, a konačnu odluku donijet će Nogometni savez. Harry Kane uskoro bi trebao produžiti ugovor sa Bayernom do ljeta 2029. Prema pisanju britanskih medija, pregovori se očekuju već ove sedmice. Engleski napadač ne planira tražiti značajno povećanje plate koja iznosi oko 25 miliona eura bruto godišnje. Kane je u dresu Bayerna do sad odigrao 147 utakmica i postigao 146 golova. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite putni krevetac Kalej 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom? Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu Šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
1: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
3: Čokolada Volim te, šumsko voće, lješnjak, badem 253 Zvečevo. Sniženo 39% na 3,95. Pita s krompirom sa sirom, 150 grama Mlimpek. Sniženo 26% na 1,30 marka. Kuhinski ubrus Super Maxi troslojni. Sniženo 24% na 3,75. WC osvježivač Citroocean 2 x 55 grama Brix. Sniženo 25% na 2,75 marke.
1: Best, moja trgovina.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi everybody, this is Sia.
2: Hey, this is Sean Paul.
3: Hi, I'm Dragon Boy Man.
4: Ćao, ja sam Lina Badrić.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabra, slušate Vijesti u 9. Sindikalni odbor sindikalne organizacije Porezne uprave i Federacije održaju jučer sjednicu na kojoj je nakon razmatranja dosadašnjeg toka pregovora na rješavanje problema zaposlenih u Poreznoj upravi Federacije donio zaključak da će zaposlenici Porezne uprave stupiti u štrajk. Odluka o organizovanju štrajka donesena je nakon što sindikat duže od godinu dana kroz pregovor i socijalni dijalog sa poslodavcem nije uspio iznaći odgovarajuće rješenje za poboljšanje materijalnog i socioekonomskog statusa, kao ni rješenje drugih problema koji značajno utiču na rad i funkcionisanje Porezne uprave. Štrajkački odbor će u skladu s pravilima organizovanju i vođenju štrajka u narednim danima provesti preostale aktivnosti i najaviti održavanje štrajka, čiji je početak planiran za 31. august. Situacija na požarištima na području Konjica iz sata u sat postaje sve teža, a zbog kritičnog stanja na terenu zatražena je i međunarodna pomoć. Vatrena stihija je tokom noći zaprijetila stambenim objektima, potvrđeno iz profesionalne vatrogasne jedinice Konjic. Kako su kazali, borba s vatrom traje bez prestanka, ali ekstremni vremenski uvjeti i teška topografija terena otežavaju svaki pokušaj stavljanja požara pod kontrolu. Vatrogasci su potvrdili da je vatra zahvatila i uništila nekoliko, na svu sreću, napuštenih objekata. Gašenje vatra na pojedinim dijelovima praktično je nemoguće bez zračne podrške. Situaciju dodatno komplikuju visoke temperature, nepristupačan i strm teren i visok intenzitet požara s kojim se lokalne snage više ne mogu sami izboriti. U 49. godini života preminula je Lejla Panjeta, bosansko-hercegovačka rediteljica, producentica i profesorica koja se je tokom karijere bavila filmom, vizualnim komunikacijama i filmskim studijima. Njen profesionalni put bio je vezan za različita područja umjetnosti i filmske industrije. Režirala je pozorišne predstave i filmove, učestvovala u filmskim produkcijama te potpisivala dokumentarne filmove. Lejla Panjeta je u karijeri dobila i brojna priznanja i nagrade, a njen prerani odlazak nenadoknadiv je gubitak za naučnu i kulturnu zajednicu Bosne i Hercegovine. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 10.

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95, kuhinja Ana 300 cm 999 km, 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo je TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: Biznis vijesti.
1: Vlada kantona Sarajevo usvojila je liste kandidata i poslodavaca za više programa zapošljavanja i obrazovanja nezaposlenih osoba, čime se nastavlja realizacija programa mjera za poticaj i zapošljavanja u ovoj godini. Kroz programe koje realizuje javna ustanova služba za zapošljavanje kantona Sarajevo, priliku za zaposlenje ili isticanje novih znanja i vještina dobit će 163 nezaposlene osobe u kantonu, za što je osigurano gotovo 3,2 miliona maraka. Porezna uprava Federacije objavila je da su porezni obveznici od januara do jula ove godine uplatili preko 5 milijardi i 170 miliona konvertibilnih maraka javnih prihoda, dok je u istom periodu lani uplaćeno za 100 miliona maraka manje. Na dan 31.7. ove godine broj aktivnih poslovnih subjekata sa uključenim poslovnim jedinicama i podružnicama u Federaciji iznosio je gotovo 140 hiljada, dok je taj broj prošle godine bio za oko 3 hiljade manje. U periodu januar-juli ove godine izvršeno i preko 3200 inspekcijskih nadzora i izdato prekršajnih naloga u iznosu od preko 5 miliona maraka. Kako se Sarajevo priprema za dane u kojima grad živi u ritmu Sarajevo Film Festivala, tako se i u Bingo City centru počinje stvarati novo mjesto za festivalske pripreme. Od 14. augusta očekuje vas nova trend zona, naše mjesto za početak festivala, kažu iz Binga, gdje će posjetioci moći pronaći inspiraciju za svoje festivalske kombinacije, upoznati ponudu brojnih modnih brendova i biti dio posebnih festivalskih sadržaja. Jedan od njih je i Bingo Festival Fits, iskustvo koje će odabranim učesnicima pružiti priliku da uz nekih od najpoznatijih domaćih influencera odabiru svoj festivalski outfit i zajedno prošetaju crvenim tepihom Sarajevo Film Festivala. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
2: Dobar dan, Digitalis de Store.
3: Da, izvolite.
2: Imate li možda?
3: Imamo.
2: Ali samo da pitam.
3: Imamo.
4: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
5: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home, samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
4: Centar tehnike. TheStore.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Adele.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey, this is Rihanna.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti u 10, ja sam Alem Sinanović. Ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adnan Šteta potvrdio je da će tramvaj nakon završetka nove pruge saobraćati direktno od Hrasnice do Baščaršije. Time je odgovorio na nedoumice građana nakon što se pojavila mapa prema kojoj bi putnici iz Hrasnice morali presjedati na Iliđi. Izgradnja pruge do Hrasnice, na koju se čekalo više od 4 decenije, privodi se kraju, dok se još očekuju detalji o konačnom voznom redu i organizaciji saobraćaja. Kantonalni sud u Sarajevu utvrdio je da je Ministarstvo saobraćaja nezakonito uskratilo informacije o rekonstrukciji tramvajske pruge Marin Dvor Iliđa. Postupak je pokrenuo Transparency International, koji je tražio uvid u ugovor, anekse i ponudu kineskog konzorcija koji je izvodio radove. Sud je zaključio da se ministarstvo vodilo interesima izvođača bez provođenja obaveznog testa javnog interesa. Transparency očekuje da ministarstvo sada objavi traženu dokumentaciju, s obzirom na to da je projekat finansiran javnim novcem. Danas u našoj zemlji provladavat će pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima moguć je poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, zapadu, jugozapadu, centralnim istočnim područjima Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu do 25, najviša dnevna između 30 i 35 stepeni Celzijusa. Vijesti su završene, nove su za nešto manje od sat vremena.
2: Vozači, gdje god krenuli, vozite strpljivo, čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Gužvima na svim putnim pravcima u našoj zemlji, držite veće ostajanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja i naravno vežite sigurnosni pojas. Želimo vam sretan put i prije svega sigurno putovanje. Uži!

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: U par koraka uredite i opremite svoj dom. Krenite bez dileme, jer dajemo rješenje. Sve na jednom mjestu. Širok asortiman namještaja, tehnike i kućanskih aparata, dekorativnih i proizvoda za uređenje doma. Potražite u akcijskoj ponudi od 13.7. do 16.8. u svim prodajnim centrima FIS.
3: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Američki playmaker Sean O'Neal Pipes, poznati kao PG Pipes, novi je košarkaš Bosne. 27-godišnji bek prošlu sezonu proveo je u turskom Bujku Čegmeđevu, gdje je prosječno bilježio 13,6 poena i nešto više od 2 asistencije. Posebno se isticao protiv Fenerbahčea i Anadolu Efesa. Pipes je visok 188 cm, a prije dolaska u Tursku nastupao je u Češkoj, Poljskoj i Latviji. Košarkaši Tuzlanske Slobode pripreme za novu sezonu počinju ponedjeljak 17. avgusta. Zbog obaveza sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine, trener Marko Trbić ekipi će se priključiti 21. avgusta, do tada će treninge voditi njegovi saradnici. Sloboda je ovog leta angažovala Gobovića, Polutka i Asima Gutića, dok pregovara o nastavku saradnje sa Sanijem Čamparom. Tuzlaci će osim prvenstva Bosne i Hercegovine i naredne sezone ne nastupati u ABA 2 ligi. Urugvajski defanzivac Ronald Araujo narednu sezonu provešće u Liverpoolu, koji je sa Barcelonom dogovorio jednogodišnju posudbu. 27-godišnji reprezentativac Urugvaja za katalonski klub odigrao je 213 utakmica sa Barcelonom i između ostalog osvojio 3 titule prvaka Španije. Araujo je poručio da je dolazak na Anfield pravi korak u ovoj fazi njegove karijere, a u Liverpoolu će nositi dres sa brojem 33. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na fudbalskom portalu corner.ba.

0: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
2: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
3: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
4: Ventura Travel ima odlične ponude.
3: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
4: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
3: Pozovi sada 030 540 855.
4: Ventura Travel.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti, ja sam Alem Sinanović. U teškoj saobraćajnoj nesreći u Brižnjevu kod Sarajeva poginula je jedna osoba dok su još tri povrijeđene. Do nesreće je došlo kada je motocikl udario četiri pješaka, a jedna žena je nakon prevoza u klinički centar preminula. Vozač motocikla Viktor Ćatić uhapšen je zbog sumnje da je počinio teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja. Iz MUP-a kantona potvrđeno je da je riječ o policijskom službeniku koji u trenutku nesreće nije bio na dužnosti. Vrhovni sud Federacije pravosnažno je osudio Adema Šumana na 39 godina i 9 mjeseci zatvora zbog ubistva Farisa Pendeka i nanošenja lakih tjelesnih povreda. Kazna mu je smanjena za 3 mjeseca u odnosu na prvostepenu presudu. Elmedin Gradišić pravosnažno je osuđen na 10 mjeseci zatvora zbog pomoći počiniocu nakon krivičnog djela, dok je Mersim Saljević oslobođen optužbi. Faris Pendek ubijen je krajem januara 2024. godine u sarajevskom naselju Otoka. Djelimično pomračenje sunca bit će vidljivo večeras iz naše zemlje. Pojava će početi oko 19 sati 26 minuta, a najveća prekrivenost sunčevog diska u našoj zemlji iznosit će oko 52%. Građani se upozoravaju da u sunce ne gledaju direktno bez certificiranih zaštitnih naočala ili odgovarajućih filtera. Vijesti su završene, nove su tačno u podne.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: Pet vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 557.
5: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3. Vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
0: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan i putem aplikacija za Android i Apple uređaje. Radio Ten Ten.
6: Ah. Dirty. Nasty. Yeah. Too dirty to clean my act up. Yeah. If you ain't dirty, you ain't.

0: Biznis vijesti.
1: Vlada kantona Sarajevo usvojila je liste kandidata i poslodavaca za više programa zapošljavanja i obrazovanja nezaposlenih osoba, čime se nastavlja realizacija programa mjera za poticaj i zapošljavanja u ovoj godini. Kroz programe koje realizuje javna ustanova služba za zapošljavanje kantona Sarajevo, priliku za zaposlenje ili isticanje novih znanja i vještina dobit će 163 nezaposlene osobe u kantonu, za što je osigurano gotovo 3,2 miliona maraka. Porezna uprava Federacije objavila je da su porezni obveznici od januara do jula ove godine uplatili preko 5 milijardi i 170 miliona konvertibilnih maraka javnih prihoda, dok je u istom periodu lani uplaćeno za 100 miliona maraka manje. Na dan 31.7. ove godine broj aktivnih poslovnih subjekata sa uključenim poslovnim jedinicama i podružnicama u Federaciji iznosio je gotovo 140 hiljada, dok je taj broj prošle godine bio za oko 3 hiljade manje. U periodu januar-juli ove godine izvršeno je preko 3200 inspekcijskih nadzora i izdato prekršajnih naloga u iznosu od preko 5 miliona maraka. Kako se Sarajevo priprema za dane u kojima grad živi u ritmu Sarajevo Film Festivala, tako se i u Bingo City centru počinje stvarati novo mjesto za festivalske pripreme. Od 14. augusta očekuje vas nova trend zona, naše mjesto za početak festivala, kažu iz Binga, gdje će posjetioci moći pronaći inspiraciju za svoje festivalske kombinacije, upoznati ponudu brojnih modnih brendova i biti dio posebnih festivalskih sadržaja. Jedan od njih je i Bingo Festival Fits, iskustvo koje će odabranim učesnicima pružiti priliku da nekih od najpoznatijih domaćih influencera odabiru svoj festivalski outfit i zajedno prošetaju crvenim tepihom Sarajevo Film Festivala. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 00 3355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
0: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
2: Čokolada Volim te, šumsko voće, lješnjak, badem 253 zvečevo. Sniženo 39% na 3,95. Pita s krompirom sa sirom, 150 grama Mlimpek. Sniženo 26% na 1,30 marka. Kuhinski ubrus Super Maxi Troslini. Sniženo 24% na 3,75. WC osvježivač Citro Ocean, 2 puta 55 grama Brix. Sniženo 25% na 2,75 marka.
0: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti u podne, ja sam Alem Sinanović. Reciklomat kodoma armije u Sarajevu privremeno je van funkcije zbog oštećenja za koje je iz inicijative Ekograd navode da je nastalo neodgovornim postupanjem. Uređaj će se morati sanirati, a iz Ekograda upozoravaju da ovakvi postupci stvaraju dodatne troškove i onemogućavaju građanima korištenje reciklomata. Apelovali su da se uređaji koriste pažljivo i isključivo za njihovu namjenu, uz poruku da je očuvanje zajedničke infrastrukture odgovornost svih građana. Kompanija Fidžes upravitelj oglasila se zbog primjedbi građana na funkcionisanje kosog lifta na Ciglanama. Trenutno radi samo kabina B, koja zbog povećanog opterećenja zahtjeva češće kontrole i servisiranje, dok je kabina A duže vrijeme van pogona. Iz kompanije naglašavaju da ponovo osposobljavanje druge kabine nije moguće rješavati redovnim održavanjem, te podsjećaju da je vlasnik objekta općina Centar. Poručuju da rade na tome da jedina aktivna kabina ostane sigurna i dostupna građanima. Situacija na požarištima kod Konjica sve je teža, zbog kritičnog stanja zatražena je međunarodna pomoć. Tokom noći vatra je zaprijetila stambenim objektima, dok je u selu Džepi uništeno nekoliko napuštenih objekata. Novi požar izbio je i u Živašnici. Visoke temperature, nepristupačan teren i snažan intenzitet vatre snažno otežavaju gašenje, zbog čega je zatražena pomoć kanadera i dodatnih helikoptera. Toliko u vijestima, nove su 13 sati.
2: Vozači, gdje god krenuli, vozite strpljivo, čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Gužvama na svim putnim pravcima u našoj zemlji, držite veće ostajanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja i naravno vežite sigurnosni pojas. Želimo vam sretan put i prije svega sigurno putovanje.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Za dom po vašoj mjeri birajte uređaje brenda Heiner. Savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku Heiner daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Heiner po super cijenama. U akciji koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Cheers.
1: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
2: Američki playmaker Sean O'Neal Pipes, poznati kao PG Pipes, novi je košarkaš Bosne. 27-godišnji bek prošlu sezonu proveo je u turskom Bujku Čegmeđevu, gdje je prosječno bilježio 13,6 poena i nešto više od 2 asistencije. Posebno se isticao protiv Fenerbahča i Anadolu Efesa. Pipes je visok 188 cm, a prije dolaska u Tursku nastupao je u Češkoj, Poljskoj i Latviji. Košarkaši Tuzlanske Slobode pripreme za novu sezonu počinju ponedjeljak 17. avgusta. Zbog obaveza sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine, trener Marko Trbić ekipi će se priključiti 21. avgusta, do tada će treninge voditi njegovi saradnici. Sloboda je ovog leta angažovala Gobovića, Polutka i Asima Gutića, dok pregovara o nastavku saradnje sa Sanijem Čamparom. Tuzlanci će osim prvenstva Bosne i Hercegovine i naredne sezone nastupati u ABA 2 ligi. Urugvajski defanzivac Ronald Araujo narednu sezonu provest će u Liverpoolu, koji je sa Barcelonom dogovorio jednogodišnju posudbu. 27-godišnji reprezentativac Urugvaja za katalonski klub odigrao je 213 utakmica sa Barcelonom i između ostalog osvojio 3 titule prvaka Španije. Araujo je poručio da je dolazak na Anfield pravi korak u ovoj fazi njegove karijere, a u Liverpoolu će nositi dres sa brojem 33. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na fudbalskom portalu corner.bam.

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
1: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3. Vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Potpuno nova odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli. 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Zaposlenici Porezne uprave Federacije najavili su stupanje u štrajk 31. augusta. Sindikat navodi da nakon više od godinu pregovora nije postignut dogovor o poboljšanju materijalnog položaja zaposlenih i drugim problemima u radu Porezne uprave. Među glavnim zahtjevima su dodatak na platu od 20% zbog posebnih uslova rada, popunjavanje velikog broja upražnjenih radnih mjesta i izmjene sistematizacije. Štrajk bi trebao trajati do ispunjenja zahtjeva ili postizanja dogovora sa nadležnima. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini pozdravila je napredak Centralne izborne komisije u pripremama za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra. Iz ambasade su saopćili da pripreme teku prema planu, a posebno su istakli uvođenje novih izbornih tehnologija. Ocijenili su da njihova primjena jača izborni proces i povjerenje birača u Bosni i Hercegovini. Porezna uprava Federacije od januara do kraja jula izvršila više od 3200 inspekcijskih nadzora, tokom kojih je zatečen 481 neprijavljeni radnik. Zbog utvrđenih nepravilnosti izrečene su novčane kazne u ukupnom iznosu većem od 5 miliona maraka. Inspektori su tvrdili da je 759 poreznih obveznika nije evidentiralo i promet, dok 80 njih nije imao instaliran fiskalni uređaj. Vijesti su završene, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.

0: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
2: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
3: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
2: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
3: Neka bude odmah. Honorar.ba.
4: Ne gledaj šta drugi rade, gledaj sebi posla.
5: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta, dva dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu, Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
4: Gledaj sebi posla.
3: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Biznis vijesti.
1: Vlada kantona Sarajevo usvojila je liste kandidata i poslodavaca za više programa zapošljavanja i obrazovanja nezaposlenih osoba, čime se nastavlja realizacija programa mjera za poticaj i zapošljavanja u ovoj godini. Kroz programe koje realizuje javna ustanova služba za zapošljavanje kantona Sarajevo, priliku za zaposlenje ili isticanje novih znanja i vještina dobit će 163 nezaposlene osobe u kantonu, za što je osigurano gotovo 3,2 miliona maraka. Porezna uprava Federacije objavila je da su porezni obveznici od januara do jula ove godine uplatili preko 5 milijardi i 170 miliona konvertibilnih maraka javnih prihoda, dok je u istom periodu lani uplaćeno za 100 miliona maraka manje. Na dan 31.7. ove godine broj aktivnih poslovnih subjekata sa uključenim poslovnim jedinicama i podružnicama u Federaciji iznosio je gotovo 140 hiljada, dok je taj broj prošle godine bio za oko 3 hiljade manje. U periodu januar-juli ove godine izvršeno je preko 3200 inspekcijskih nadzora i izdato prekršajnih naloga u iznosu od preko 5 miliona maraka. Kako se Sarajevo priprema za dane u kojima grad živi u ritmu Sarajevo Film Festivala, tako se i u Bingo City centru počinje stvarati novo mjesto za festivalske pripreme. Od 14. augusta očekuje vas nova trend zona, naše mjesto za početak festivala, kažu iz Binga, gdje će posjetioci moći pronaći inspiraciju za svoje festivalske kombinacije, upoznati ponudu brojnih modnih brendova i biti dio posebnih festivalskih sadržaja. Jedan od njih je i Bingo Festival Fits, iskustvo koje će odabranim učesnicima pružiti priliku da nekih od najpoznatijih domaćih influencera odabiru svoj festivalski outfit i zajedno prošetaju crvenim tepihom Sarajevo Film Festivala. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba. Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
2: Nescafe bijeli crni macchiato karamel 250 ml, sniženo 47% na 1,95 marku. Pivo Malt ananas limun, pola litra Laško, sniženo 11% na 1,65 marku. Tortica karamel crispy 400 grama, sniženo 30% na 6,95. Omekšivač Calming Violet 1,6 litra Ornel, sniženo 39% na 3,95 km.
0: Best, moja trgovina.
3: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner, do 50.000 km, jedna rata, bez komplikacija. Uz plavo rješenje, ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima, jer nama ste važni.
0: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Admira Arnautovića, zvanog Šmrki, Adana Maglića, zvanog Magla. Terete se da su od 2019. do 2022. učestvovali u međunarodnom prometu kokaina i hašiša kao i nedozvoljenom prometu oružja. Optužnica ih tereti za planiranje nanošenja teških povreda jednoj estradnoj ličnosti te za pranje novca kroz kupovinu nekretnina, vozila i druge imovine. Tužilaštvo će tokom postupka tražiti oduzimanje imovine za koju tvrde da je stečena kriminalnim aktivnostima. Memorijalni centar Srebrenica Potočari zatražio od okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini informacije o eventualnom predmetu koji se odnosi na anonimnu prijavu o navodnoj utaji poreza i doprinosa iz 2022. Iz centra traže podatke o fazi postupka i razlozima zbog kojih bi trebalo saslušati 26 bivših i sadašnjih zaposlenika i saradnika. Najavili su da će javno objaviti ugovore o djelu, bankovne izvode i potvrde o uplaćenim porezima, ističući da zahtjevom žele zaštititi dignitet memorijalnog centra i dobiti informacije o eventualnom postupku. Tradicionalni zanati u federaciji suočavaju se sa nedostatkom radne snage i sve većom konkurencijom jeftine uvozne robe. Iz obrtničke komore kantona Sarajevo navode da posebno nedostaju stolari, gazanđije i limari, dok federalno ministarstvo rada priprema pravilnik kojim će se svake godine utvrđivati lista deficitarnih zanimanja. Najavljene su i reforme tržišta rada te snažnije povezivanje obrazovanja sa potrebama poslodavca uz mogućnost dodatnih poticaja i stipendija za zanimanja koji nedostaje. Slušali ste vijesti, ostanite i dalje uz vašu omiljenu frekvenciju.
2: I dalje velike gužve na svim putnim pravcima u našoj zemlji. Gdje god da krenuli, vozite strpljivo i oprezno. Sezona je godišnjih odmora, pa su aktuelne gužve i itekako razumljive. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, na graničnim prilazima Velika Kladuša, Izečić, Gradina, Kamensko i Hum, dok se na ostalima ove srede za sada ne čeka duže od 30 minuta. Sretno!

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato podižemo standarde za ono najbitnije. Vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
2: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
4: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Sarajevski derbi između Željezničara i Sarajeva, koji je trebao biti odigran 15. avgusta na Grbavici, odgođen je za 9. septembar. Odluku je donio komitet za takmičenje na zahtjev Željezničara. Razlog je koncert grupe The Prodigy, koji se 13. avgusta održava na Grbavici, nakon kojeg će biti potrebno dodatno vrijeme za sanaciju travnjaka. Tačan termin odgođenog derbija bit će naknadno određen. Poznati su svi parovi play-offa za plasman u Ligu prvaka. Zagrebački Dinamo će u stazi prvaka igrati protiv norveškog Vikinga, dok slovensko Celje očekuje dvomeč sa Slovanom iz Bratislave. U ligaškoj stazi posebno se izdvaja duel Fenerbahča i Liona, dok će Nec igrati protiv Bodoglimta. Prve utakmice na rasporedu su 18. i 19. avgusta, revanši 7 dana kasnije. Newcastle United počeo je pregovore sa Benficom o transferu BH reprezentativca Amara Dedića. 23-godišnji Dedić navodno je zainteresiran za prelazak u engleski klub, a njegov dolazak podržava i novi trener Newcastle Matias Jasle, s kojim je ranije sarađivao u Salzburgu. Dedić je prošlog ljeta stigao u Benficu, a ukoliko klubovi postignu dogovor o obeštećenju, karijeru bi mogao nastaviti u engleskoj Premier Ligi. Toliko u sportskim vijestima, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu. Radio.

0: Samo u Fisu nodjelima kućnog tekstila potražite stolnjaci već od 7,90, jastuk 43x43 cm 6,30, jastučnica 43x43 cm 2 marke 95, ručnik 50x90 cm 4,40, posteljina 140x200 cm 22 marke 90. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
2: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
2: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. U Sarajevu je u toku obnova saobraćajnice ulice Ive Andrića, koja se, prema navodima Ministarstva saobraćaja, prvi put obnavlja nakon olimpijade. Počelo je postavljanje prvog sloja asfalta na jednoj strani, dok radovi na drugoj počinju naredne sedmice. Projekat obuhvata oko 600 metara saobraćajnice, 4 saobraćajne trake i trotoare, a radovi se za sada odvijaju prema planu. Caren most u Sarajevu ponovo se koristi, iako je ranije zatvoren zbog lošeg tehničkog stanja. Gradski vijećnik Armin Buljugić upozorio je da most, prema njegovim tvrdnjama, nije prethodno saniran, niti je utvrđeno da je siguran. Zatražio je hitnu reakciju nadležne inspekcije, posebno zbog povećanog saobraćaja u vrijeme Sarajevo Film Festivala, te poručio da sigurnost građana mora biti prioritet. Djelimično pomračenje sunca bit će vidljivo večeras iz naše zemlje. Pojava će početi oko 19:26, a najveća prekrivenost sunčevog diska u našoj zemlji iznosit će oko 52%. Građani se upozoravaju da u sunce ne gledaju direktno bez certificiranih zaštitnih naočala ili odgovarajućih filtera. Slušali ste vijesti, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
2: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
3: Čokolada Volim te, šumsko voće, lješnjak, badem 253 Zvečevo. Sniženo 39% na 3,95. Pita s krompirom sa sirom, 150 grama Mlimpek. Sniženo 26% na 1,30 marka. Kuhinski ubrus Super Maxi troslojni. Sniženo 24% na 3,75. WC osvježivač Citro Ocean 2 x 55 grama Brix. Sniženo 25% na 2,75.
2: Best, moja trgovina.

0: Biznis vijesti.
1: Goraždanska kompanija Ginix nastavlja bilježiti snažne poslovne rezultate. Jedan od ključnih pokazatelja razvoja kompanije jesu višemilijunske investicije u proizvodne kapacitete. Protekle tri godine u razvoj Ginixa uloženo je gotovo 37 milijuna maraka, dok je kompanija samo u prvih šest mjeseci ove godine ostvarila 12,4 milijuna dobiti. Istovremeno kompanija je unaprijedila materijalni položaj svojih preko 820 zaposlenih, dok je dio ostvarene dobiti kroz dividendu u posljednje dvije godine uplaćen i u budžet federacije. Međunarodni aerodrom Tuzla iza sebe ima mjesec kakav do sada nije zabilježio. Naime, tokom jula ove godine kroz svu zračnu luku je prošlo preko 73.000 putnika, čime je postavljen novi lični rekord uz potvrdu snažnog oporavka nakon perioda velike krize i pada prometa. Rezultat ostvaren u julu dakle predstavlja novi najbolji mjesečni učinak Međunarodnog aerodroma Tuzla od njegovog osnivanja. Naime, za 31 dan evidentirano je gotovo 41.300 dolaznih i gotovo 32.000 odlaznih putnika, dok su avioni realizovali ukupno preko 500 operacija. U prosjeku je svakog dana kroz aerodrom prolazilo više od 2.350 putnika, a najveća gužva zabilježena je 21. jula, kada je koristilo gotovo 3.000 putnika. Više od 100 poslodavaca okupit će se 3. i 4. septembra u hotelu Hills u Sarajevu na 3. sada već tradicionalnom sajmu poslova Gledaj sebi posla, a prijave za kompanije koje želi predstaviti otvorena radna mjesta i direktno upoznati potencijalne kandidate već su otvorene. U trenutku kada se veliki broj kompanija u našoj zemlji suočava sa izazovom pronalaska odgovarajuće radne snage, sajam poslodavcima omogućava da u dva dana na jednom mjestu razgovaraju sa velikim brojem ljudi koji aktivno traže posao ili novu profesionalnu priliku. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate najnovije vijesti, ja sam Alem Sinanović. Općina Novi Grad Sarajevo izdvojila je više od 1,3 miliona maraka za nastavak izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže. Najveći projekat odnosi se na vodovodni sistem za naselja Rječica i Reljevo, te izgradnju atmosferske kanalizacije i obnovu saobraćajnica u Buča potoku. Planirana je završna faza kanalizacione mreže u ulici Safeta Ahmed Spahića u Briješću. Dio radova trebao bi biti završen do jeseni. Njemačka policija objavila je da je u Sarajevu uhapšen 34-godišnjak osumnjičen da je predvodio narkokartel koji je djelovao na području zapadne Njemačke. Sumnjiči se za organizovanje ilegalnog uvoza najmanje 88 kg kokaina iz Nizozemske u Njemačku. Prilikom pretresa u Sarajevu pronađena su i 3 komada vatrenog oružja sa municijom. Osumnjičeni bi trebao biti izručen Njemačkoj radi krivičnog gonjenja. Sutra sunčano, vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 stepen, a dnevna do 33 stepena. Slušali ste vijesti, nove su u 17 sati.
2: Vozači, gdje god da krenuli, vozite strpljivo i oprezno, držite veće ostajanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja i vežite sigurnosni pojas. I dalje pojačana frekvencija saobraćaja, posebno na graničnim prijelazima, i to prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Velika Kladuša i iza Čiče Gradina, Humi, Kamensko. Na graničnim prijelazima Duljani, Metković i Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Hrvatsku. Sretno.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Sarajevski derbi između željezničara i Sarajeva, koji je trebao biti odigran 15. avgusta na Grbavici, odgođen je za 9. septembar. Odluku je donio komitet za takmičenje na zahtjev željezničara. Razlog je koncert grupe The Prodigy, koji se 13. avgusta održava na Grbavici, nakon kojeg će biti potrebno dodatno vrijeme za sanaciju travnjaka. Tačan termin odgođenog derbija bit će naknadno određen. Poznati su svi parovi play-offa za plasman u Ligu prvaka. Zagrebački Dinamo će u stazi prvaka igrati protiv norveškog Vikinga, dok slovensko Celje očekuje dvomeč sa Slovanom iz Bratislave. U ligaškoj stazi posebno se izdvaja duel Fenerbahča i Liona, dok će Nec igrati protiv Bodoglimta. Prve utakmice na rasporedu su 18. i 19. avgusta, revanši 7 dana kasnije. Newcastle United počeo je pregovore sa Benficom o transferu BH reprezentativca Amara Dedića. 23-godišnji Dedić navodno je zainteresiran za prelazak u engleski klub, a njegov dolazak podržava i novi trener Newcastle Matias Jasle, s kojim je ranije sarađivao u Salzburgu. Dedić je prošlog ljeta stigao u Benficu, a ukoliko klubovi postignu dogovor o obeštećenju, karijeru bi mogao nastaviti u engleskoj premier ligi. Toliko u sportskim vijestima, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT.

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd noću.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su Vijesti u 17 sati. Ministar vanjskih poslova Almedin Konaković poručio je da ne podržava inicijative o formiranju novih izbornih jedinica u Bosni i Hercegovini. Istakao je da fokus treba biti na ravnopravnosti svih građana, provođenju presuda međunarodnih sudova i poštivanju Ustava. Konaković je naglasio da je vrijeme za ravnopravnost svih naroda, ali i građana koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici konstitutivnih naroda. Općinski sud u Zenici donio je odluku o otvaranju stečajnog postupka nad novom željezarom Zenica zbog nemogućnosti preduzeća da izvršava financijske obaveze. Za stečajnog upravitelja imenovan je Jasmin Hadži Rašidović. Vjerovnici su pozvani da u roku od 30 dana od objave rješenja u službenim novinama federacije prijave svoja potraživanja. Prvo ispitno izvještajno ročište zakazano je za 8. decembar u Općinskom sudu u Zenici. Tijela pet bosansko-hercegovačkih planinara koji su krajem jula stradali tokom uspona na Elbrus u Rusiji još se nalaze u Moskvi. Prema informacijama Gorske službe spašavanja Zenica čeka se potvrda Ruske banke o uplati sredstava za avionski transport do Beograda. Novac je osigurala vlada federacije, a nakon završetka procedure tijela će iz Beograda kopnenim putem biti prevezena u Zenicu. U tragediji na Elbrusu stradalo je pet planinara iz Zenice, dok su dvojica članova ekspedicije spašena. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: Još koristiš staro? Upgrade je odavno tu. D-Store, centar tehnike.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com. Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 557.
3: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
4: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
5: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
6: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
7: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
8: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
9: Ventura Travel ima odlične ponude.
10: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
9: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
10: Pozovi sada 030 540 855.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su vijesti. Prevoznici iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije najavili su mogućnost zajedničkog regionalnog protesta ukoliko Evropska komisija do 1. septembra ne ponudi konkretno rješenje za profesionalne vozače sa Zapadnog Balkana. Problem predstavlja pravilo boravka 90 dana u periodu od 180 dana u šengenskoj zoni zbog kojeg pojedini vozači dobijaju zabrane ulaska. Prevoznici će sačekati narednu sjednicu Evropske komisije nakon čega će odlučiti o protestu. Zaposlenici Porezne uprave Federacije najavili su stupanje u štrajk 31. avgusta. Sindikat navodi da nakon više od godinu pregovora nije postignut dogovor o poboljšanju materijalnog položaja zaposlenih i drugim problemima u radu Porezne uprave. Među glavnim zahtjevima su dodatak na platu od 20% zbog posebnih uslova rada, popunjavanje velikog broja upražnjenih radnih mjesta i izmjene sistematizacije. Štrajk bi trebao trajati do ispunjenja zahtjeva ili postizanja dogovora sa nadležnima. Djelimično pomračenje sunca bit će vidljivo večeras iz Bosne i Hercegovine. Pojava će početi oko 19 sati i 26 minuta, a najveća prekrivenost sunčevog diska u našoj zemlji iznosit će oko 52%. Građani se upozoravaju da u sunce ne gledaju direktno bez certificiranih zaštitnih naočala ili odgovarajućih filtera. Bilo bi to sve u današnjim vijestima. Ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Začevića na ulazu u našu zemlju na graničnom prijelazu Ivanica. Na graničnim prijelazima Doljan i Metković i Gradiška Gornja Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada čekaju nešto duže od 30 minuta. Sretno!

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
1: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
0: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
1: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
0: Neka bude odmah. Honorar.ba.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
3: Ne gledaj šta drugi rade, gledaj sebi posla.
4: Više od 100 kompanija, 1000 otvorenih radnih mjesta. 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu. Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
3: Gledaj sebi posla.
0: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Sarajevski derbi između Željezničara i Sarajeva, koji je trebao biti odigran 15. avgusta na Grbavici, odgođen je za 9. septembar. Odluku je donio komitet za takmičenje na zahtjev Željezničara. Razlog je koncert grupe The Prodigy, koji se 13. avgusta održava na Grbavici, nakon kojeg će biti potrebno dodatno vrijeme za sanaciju travnjaka. Tačan termin odgođenog derbija bit će naknadno određen. Poznati su svi parovi play-offa za plasman u Ligu prvaka. Zagrebački Dinamo će u stazi prvaka igrati protiv norveškog Vikinga, dok slovensko Celje očekuje dvomeč sa Slovanom iz Bratislave. U ligaškoj stazi posebno se izdvaja duel Fenerbahča i Liona, dok će Nec igrati protiv Bodoglimta. Prve utakmice na rasporedu su 18. i 19. avgusta, revanši 7 dana kasnije. Newcastle United počeo je pregovore sa Benficom o transferu BH reprezentativca Amara Dedića. 23-godišnji Dedić navodno je zainteresiran za prelazak u engleski klub, a njegov dolazak podržava i novi trener Newcastle Matias Jasle, s kojim je ranije sarađivao u Salzburgu. Dedić je prošlog ljeta stigao u Benficu, a ukoliko klubovi postignu dogovor o obeštećenju, karijeru bi mogao nastaviti u engleskoj Premier ligi. Toliko u sportskim vijestima, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
3: Medijski promotor TNT Grupacija.
4: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
5: Uf. Moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
6: Pa što komplikuješ? Produži do glavne BH pošte.
5: U poštu? A kad će mi to biti gotovo?
6: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
7: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
6: Predaj danas, preuzmi sutra.
7: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
2: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 km. Telema.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied. Radio
1: Temtem. Tražite kvalitetno posuđe i priliku da osvojite vrijedne nagrade. Sada je pravo vrijeme. Kupovinom bilo kojeg Leona proizvoda iz asortimana Metalac u Best trgovinama automatski stičete pravo učešća u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas čak 7 Leona poklon setova, Best poklon bon od 200 i 2 Best poklon bona od po 100 km. Kako učestvovati? Jednostavno. Kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac, fotografišite račun i objavite fotografiju u komentar ispod objave nagradne igre na Facebook stranici Best moja trgovina. Nagradna igra traje do 31. augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best, moja trgovina.
2: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada, dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
0: Hrenovka sa sirom 150 grama Vudi, sniženo 37% na 1,65 marka. Sladoled Plazma 3 komada Frikom, sniženo 21% na 5,50. Čokolada Riža, Keksno i Zet, mlijeko 80 grama Dorina, sniženo 30% na 1,75 marka. Deterđen za rublje Mountain Fresh Flower Fresh 9 kg Bioaktiv, sniženo 22% na 21,95 km.
1: Best, moja trgovina.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: Hi, I'm Chris from the band Coldplay.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Potpuno nova odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli. 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Dobroveče, ovo je TNT radio. Uživaj u muzici.
1: Ne mogu ti reći

0: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 00 3355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

uz kafe kibic polagano nadođe on kao plima. Tajne su

0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je. Vjeruj mi. Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralkazino.ba.

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh, 1000 pjesama bar,

0: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
1: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za Prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
2: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
1: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: gledaj šta drugi rade. Gledaj sebi posla.
1: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta, 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu. Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
0: Gledaj sebi posla.
2: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.